0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: ドラシェミャミングラバクミャ NHK ワールド版がミマバザネディンセンニバリシーダンアシャディザゴ NHK ワールド版がダリネシーシンディネズントルニバリ日本三段金每年五纳以东人民币，日本三段金每年可能纳以千马，来印度比东桥东亚东亚基卢阿斯干的电视币，日本三段金纳十点纳以东人民币，日本三段金纳五纳以马罗，来印度比第十东亚东亚基卢阿斯干的番禺纳十纳以马的咩？那送出的电呢？是新瑞国的 nhk.jp/burmese internet 上面的嘛？继续纳十纳以马的。